0: ابھی کچھ ہی وقت میں علاقائی خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاش وانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے آج اناؤ میں 570 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت کے 101 ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اسکیموں کے فائزین کو سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے۔ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اناؤ کو ترقی کی دوڑ میں پچھڑنے نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیفینس مینوفیکچرنگ کوریڈور اور گنگا ایکسپریس وے پر انڈسٹریل کلسٹر کی تعمیر کے لیے زمین تحویل کی کارروائی پوری کر لی گئی ہے۔ اب تیزی کے ساتھ یہاں انڈسٹریز لگیں گی اور نوجوانوں کو یہیں روزگار ملے گا۔ وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے مشن روزگار کے تحت کل لکھنؤ میں اتر پردیش پولیس بھرتی اور پروموشن بورڈ کے ذریعے منتخب گریڈ اے کے 930 کمپیوٹر آپریٹروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاست میں حفاظت کے بہترین ماحول میں معیشت کو رفتار ملی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ گزشتہ 9 برسوں میں یو پی کی معیشت اور فی کس آمدنی میں 3 گنا سے زیادہ اضافہ ہوا ہے۔
2: ہم نے پردیش کے اندر جو ٹرانسپیرنسی لانے کا کاریہ کیا بھرتی آیوگوں میں بورڈوں میں اس کے پرینام آئے ہیں۔ ہم نے 9 لاکھ سے ادھک تو کیول سرکاری نوکری دی ہے۔ پردیش کے اندر سرکشا کا جو واتاورن بنا ہے لاکھوں نوجوانوں کو اس کے مادھیم سے نویش سے اور ادیوگوں کی سنکھیا آپ سوچو کہ یو پی کے اندر کل 14,000 بڑے کارخانے تھے۔ کل 14,000 اتنی بڑی آبادی کا راج ایم ایس ایم ای لگ بھگ بند ہو گیا تھا۔ آج ہمارے پاس بڑے کارخانوں کی سنکھیا ان 9 ورس میں 32,000 سے ادھک ہوئی ہے۔
1: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ ڈویژن کے عوامی نمائندوں کے ساتھ مالی سال 2026-27 کے لیے محکمہ تعمیرات عامہ کے ایکشن پلان کے بارے میں میٹنگ کی۔ اس موقع پر وزیراعلی نے ہدایت دی کہ موصول ہونے والے تجاویز کو ترجیح دی جائے اور جلد از جلد ایکشن پلان حکومت کو بھجوایا جائے تاکہ رواں ماہ کے آخر تک ان کی منظوری دی جا سکے اور کام شروع ہو سکے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت مفاد عامہ کے ہر مسئلے کے تئیں حساس ہے اور عوامی نمائندوں کی تجاویز اور مطالبات کو ترجیحی بنیاد پر نافذ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں ہندوستان نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں پر مبنی گزشتہ 12 سالوں میں قابل ذکر ترقی کی ہے۔ اس موقع پر آل انڈیا ریڈیو نیوز ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے 12 سال وشواس کے وکاس کے جن کلیان کے۔ آج ہم نکسلزم کے خاتمے اور نکسل سے متاثرہ علاقوں کی ترقی کے لیے حکومت کی اہم کوششوں پر بات کریں گے۔
3: نریندر مودی سرکار کی سرکشا ابھیان نکسلیوں کی فنڈنگ پر روک اور پربھاوت علاقوں میں تیز وکاس کاریوں کی سنیکت رننیتی کے چلتے دیش کو نکسلواد اور ماؤوادی آتنک سے مکت کرنے میں سفلتا ملی ہے۔ پچھلے کچھ ورشوں میں کئی بڑے سرکشا ابھیانوں نے ماؤوادی نیٹورک کو کمزور کرنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی۔ ورش 2022 میں جھارکھنڈ کے بوڑھا پہاڑ کھیتر میں آپریشن آکٹوپس چلایا گیا۔ اسی ورش فروری میں آپریشن ڈبل بل کے تحت جھارکھنڈ کے گملا لوہرداگا اور لاتےہار ضلعوں کو نکسلی پربھاؤ سے مکت کرایا گیا۔ اکشت ویدیان آکاشوانی سماچار دلی۔
1: وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے ریاست کے 59 ضلعوں میں 21 جون کو ہونے والے نیٹ امتحان کے امیدواروں کے لیے خصوصی انتظامات کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس امتحان میں تقریباً 3 لاکھ امیدواروں کے شامل ہونے کا امکان ہے۔ وزیراعلی نے کہا کہ امیدواروں کو ایڈمٹ کارڈ دکھانے پر ریاستی ٹرانسپورٹ کی بسوں کے کرائے میں

طرف سے فور لین کی گئی ہے۔ اناؤ بھی اسٹیٹ کیپٹل ریجن کا انگ بنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ الگ الگ جنپدوں میں انڈسٹریل کلسٹر وکست کیے جا رہے ہیں، وشو استریہ انفراسٹرکچر وکست کرنے کی تیاری چل رہی ہے، سرکار 100 ورش کی کاری یوجنا کو لے کر کاریہ کر رہی ہے۔ بچوں کو کپوشن سے دور کرنے کے لیے آج لکھنؤ میں سمبھو ابھیان کے 6ویں چرن کی شروعات پردیش کی مہیلا کلیان بال وکاس اور پشٹاہار منتری بیبی رانی موریا نے کیا۔ کاریکرم کا ادیشیہ راجیہ سرکار کی سواستھیہ اور پوشن کے پرتی پرتیبدھتا کو ایک نئی گتی دینا ہے۔ اس اوسر پر پوشن اور سواستھیہ کے چھیتر میں اتکرشٹ کاریہ کرنے والے پردیش کے وبھن جنپدوں کو سمانت کیا گیا۔ کاریکرم کو سمبودھت کرتے ہوئے منتری بیبی رانی موریا نے کہا کہ پردھان منتری نریندر مودی دیش کو 2047 تک وکست راشٹر بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے دیش کے بچوں کا پوشت ہونا بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ بالکوں کے ساتھ ساتھ پردھان منتری بالکاؤں کے لیے بہت چنتت ہیں، اس لیے انہوں نے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیا۔ بھارتیہ پرودیوگکی سنستھان وارانسی میں چھاتر گتیویدھیاں، نواچار اور آدھونک شیکشنک سویدھاؤں کو بڑھاوا دینے کے ادیشے سے مالویہ اسٹوڈنٹ ایکٹیویٹی اینڈ کمپیوٹنگ سینٹر کی ستھاپنا کی جائے گی۔ آج سنستھان پریسر استھت راجپوتانا گراؤنڈ میں پرستاوت کیندر کے نرمان کے لیے بھومی پوجن سماروہ کا آیوجن کیا گیا۔ سنستھان نرمان وبھاگ کے ادھیکشن ابھینتا منیش کمار نے بتایا کہ یہ اتیادھونک کیندر لگ بھگ 18 ماہ میں تیار ہوگا۔ انتراشٹری یوگ دیوس کے اپلکش میں امروہا میں 20 جون کو نگر پالیکا پریشد دوارا شہر میں سارجنک ستھانوں پارکوں پر وشیش سوچھتا ابھیان چلایا جائے گا اور 21 جون کو ان ستھانوں پر بڑی تعداد میں لوگ یوگ میں پرتیبھاگ کریں گے۔ پالیکا کے ادھیشاسی ادھیکاری دنیش کمار نے سبھی نگر واسیوں سے یوگ دیوس پر اپنی سکریہ سہبھاگتا نبھانے کا آہوان کیا ہے۔ اس بلٹن میں اتنا ہی۔ اگلا سماچار بلٹن 5 بجے پرسارت کیا جائے گا، تب تک آپ سنتے رہیے 100.7 FM رینبو، دھڑکن لکھنؤ کی۔

کی بھی ذمہ داری لیجیے آپ اپنے کندھوں پر, مضبوط کندھے ہیں آپ کے. دیکھیے بھائی آپ تو فیوچر ہیں, تو فیوچر کا جو پریزنٹ ہے بہت ہی کانفیڈنٹ ہونا چاہیے, اور جو بھی کام دیا جائے اس کو پرفیکشن کے ساتھ کرنے کی ان کے اندر ہمت ہونی چاہیے. تو پہلے تو میں نے بات کر لی ہمارے بچوں سے, ننھے منے ہوں یا تھوڑے سے بڑے ہوں, سبھی کے لیے تھا یہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس تھے یہ سب کے لیے تھے. لیکن ہاں کہیں نہ کہیں میں سبھی ابھیبھاوکوں سے بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو سب باتیں ہیں نا, یہ ایک دم سے اگر ہم بچوں کو تاخیر کریں گے نا تو وہ سیکھ نہیں پائیں گے. ان کو ہمیں کر کے دکھانا ہوتا ہے, گھر کے جو مینٹورز ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں جب وہ کر کے دکھاتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی بچوں کے اندر کچھ باتیں آ جاتی ہیں. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 10 میں سے 7 باتیں تو وہ دیکھ کے سیکھ جاتے ہیں, اور اس کے بعد 3 باتیں وہ آپ کے کہنے سے بھی امپلیمنٹ کر لیتے ہیں. تو اس نوٹ پر ایک اور بہترین سا ٹریک ابھی میری نگاہ سے ہو کے گزرا تو میں نے سوچا وہ بھی پلے کر لوں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بہت ہی چھوٹا سا بریک لوں گی اور اس کے بعد وہ ٹریک ہم سب کے لیے. سو اسٹے ٹیون اینڈ کیپ انجوائنگ.